Kasikan sikan damari rikoni. Chay horas kunaka, ñukanchik kunaka, astawan kay takikunawan kushi kawsaykunawan kashkanchik.